ja. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor what a guy.